og fiskesjov. Baby, you're playing hard to get, but oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind. Oh ja, vi selv har siddet i toget, eller i toget i hvert fald, fut. Kan det sige fut? Eller skal vi med bussen? Okay. Det er det, når man savner nogle mennesker engang, men bare hører fra dem.

0: Ding dong. Ding dong. Ding dong. Die dumme knivekors.
1: Fucked op på rød solvand og jo-jo-battle, så...

Aaron Sylvester og selvfølgelig La Vista. Så dumper vi tilbage til de gode 90'er, og vi skal have fat i en klassiker fra Antilope fra Sverigesland. Og det nummer, vi skal lytte til her, det her nemlig Nowhere to Hide.

0: Brains at Low Places. Så er der også BDF på den nye Vinker Boys.
1: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Tantra, Savili, Green Green Glass.
1: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben. For
0: det er noget af det, vi vil til alle lastvognschauffører, der kører rundt derude, og selvfølgelig også alle dem, der lytter på.
1: Yeah, the Big 10-4 there.
0: Den er blevet gjort mere dansevenlig, end den plejer at være.
1: Good buddy, first they sink alive, looks like